ήταν η Κουαρτικού TV Madrid. Αντί μου TV Ματριμισιά. Ματριμ. Παγαντί κοκακά. Εκεί μπαγιού μου που τσοβάτι και γουστάω που γαροπον κακά που τρανε πκαβάν τα κασπάτι. Εγκάν να μπιβάει σε το. Εγκάς ήταν τσάρτη. Sekotres nane Pujawati marang pun kakang mulut saiki tak jenengi Dewi Setyowati. Sekotres setiane karo pun kakang negakake kang ramane Bali mringkas sedan jati doyo-doyo kepengin urip bebarengan. Yen kelingan lelakonku duk nalika jaman semono jadi mesti kelingan nuwun ingin nangi mau bejo ora kurang marga dilalah ketemu karo Pujawati ya wis kene-kene madri mati ku ayo bareng-bareng karo pun kakang karo mbak yumu nyiras golet lungkraing sriro aku arep nonton sayembara pilih koning negara Mandura.